0: SPDFM dengî hemû çîn û tuêjekan e.
1: Êma ferheng û kulturî kurdawarî deparêzîn. Perwerde û aştewayî xêzanekan amanc man.
2: Hemîşe dilnîyayî li hewalekanî êma.
3: Rêz li cawazekan egirîn.
4: نابی نهاندری هیچ جیانه اکو روداوی ناوی یاریگکانی کردوسان و جیهان وکو خوی بازدکین
5: دنگی خلکو نارزایت یکانی شقامین
6: یوارانی ایرا سروتی روحو رازی بونو چرای فکرو دریای محبت محمد صلی الله علیه و سلم
0: همیشه دلنیایی بنمای کارمانه بردوام تبین

Encumenî Balay Dadwarî Iraq dest bi ser 7 milyard dinar û 5 milyon û 500 hezar dolar da digret. La lêkolînewa lagal birêberî nûsîngeya Adnan Cumeylî dest bi ser 35 mulk û 6 otomobîl dagîrawa. Kuî pareyê dest bi ser dagîrawekan la dosyeya Cumeylî de geştota 202 milyard dinar û ziyadtir la 25 milyon dolar. Encumenî Balay Dadwarî Iraq ragihandûwa dûwayî lêkolînewa lagal Ala Muhsin Xelef birêberî nûsîngeya Adnan Cumeylî dest bi ser birekî zorî pareyê gundalî mal û mulk û otomobîl dagîrawa. Li lêkolînewekê de dest bi ser 7 milyard dinar و 5 میلیون و 500 هزار دلار دا گیراوه هزمنکان دستیان بسر 35 ملک و مالی تومد بارک دا گرتوه 6 اوتومبیلی جاواز لا دست بسر دا گرتنکانی ام دوسیه دا تومار کراون لماوی استیمان گرا بردو دا بهوی لیکولین و بردوامکان دیان کسی دیکا دستگیر کراون روژی سی آیاری 2026 عدنان جمیلی بریکاری وزارتی نوت بکاروباری پالاوتن لناوچه اسحاقی پارزگای صلاح الدین دستگیر کرد. لاله کلی نوکانده نویدیان کسی درکند. تا اکو ایستا لم دوسیه دا دست بسر 202 میلیارد دینار زیادتر لا 25 میلیون و 800 هزار دلار 419 کیلوگرم زیر زیادتر لا 100 ملک که بشکن نرخکیان 69 میلیارد دینار و دیان اتومبیلی گرم بها هر واحد دستی بسر دا گیراوه با خزینه دولت گراوتو لیکولی نوکان لدوسی گندلی اداری و هر واحد اداری و دارایی پلاوگی بیجی که تیده برپرسانی بالای وزارتی نو تیو گلاون بردوامه پروسی دست بسر دا گرتینی سروت و سامانی تومد برانو و گراند راوتو با خزینه دولتو بپی رکار دادواری کان برای ودشه تاوکو تواوی لانکانی ام دوسی دا یگلایی دکرینوام

0: Speed FM 106.1 106.3 Speed FM hemişe dinleyin.
1: Bawşeki mihribani bo menalani gaza. Li gaza jang tenha şaqamu kolana kani bedenekel. Bal kuledani dili sadan bawci şiragert. Çawakanyan bedwai bawşeki germ dadagret. Hastakanyan حسرتی بیستنی وشیگ دکن که جنگ بو همیشه خنکاندی اوان نک هر مالو پناگیان

0: rekarên wan ev du mayî hatine û navên wan jî ji bûna vatîr û pişkê ed berheve. Efsala ji ber ku berhemê smaqa devera dînartê El Akirê yekê me, bayê smaqê jî girantir bûye û xaz jî li ser hem navxu û derve jî zûr bûye. Ji ber hindê bazirganekê smaqê ku kirîna firûdina smaqê diketin, epreka Mayka Spêde, daxwazekê li hikûmeta karbonekera Herêma Kurdistanê diket li ser hinartina smaqa deverê ji bo derve û nehatina smaqa biyanî ji bo nava bazarê navxu.
1: Afsala bazarê smaqê gelek gelekê baş e, hem serawê, hem rêjawê. Smaq afsala ne çar derve welatî, bes serê bêt giran e. Smaq ma kirî o sûr heta dehûnîva deha em kirîn, hefta heta dehûnîva. Yo spîş hel neha em dest bêdikin, heta çardaş ma kirîn. Û xwastiyê vê afsala zûr in, çînkî rêjawiya kê me, bes daxwaziyê vê zûr in. سماق منو هنارتی امریکا، منو هنارتی آلمانیا، یا چه ترکیا، یا چه باجارت عراق، یا چه بغدا، کرکوک، موسل، نافخوی اف سماقت تیتا زمران دید. اف سالا نه چه ترکا کمیت مازن، بس ام وکی داخوازی آیله بخو داخوازیان چه نه باجارت دید و اف دکان داره و مارکت دید باجارت کردستان داخوازی سماق. سماق اف دو سالا ام سعر بابی ما پتر همیا یا سعر ام پتر همیا بیدن سماق بو مل جمان کتید، سماق بو مل شیلو دزدید، آمیدی تلفن آمد کن، الباطیفا تلفن آمد کن، عشیرتید، غیر عشیرتید دید زیبار یا غیری وا. چونکه سر آمد فتر همیا لو خلق سماق بو مدینی. جانترین سماق سال چوی یا دوستک و کابل کابی، بس اف سال جوانترین سماق یا کادان یا. گله گله یا جوانه و یا سپیه، ایله لینه دا. گرانترین سماق خطانو کمکری مب چارده کن. خود دو خوزیو ما او حکمت هاری کار بید گل ما وکی سماق چی در در و سماق بیانیش نه نه ناف خوید کردستانی دا بلا گرینگی پتر بر همه می جودیار دوره داد یک کردستانی بیده داد وکی سماق وکی کنگرو وکی گیا کرتو آتشتی هو هنگی حکمت ما هاری کار بید گل بر همه جودیار می کرده باشترک و گرینگی بدنه یه در و
0: Hirşeka tund û jinişkekê supayê zanî ji bo ser navça El Ketîbe û Ensar il Rojavayê Xezê piştî ketina nava şerekê û muqawimê têkşikandina hêzeka taybet bûye gerê şehîdbûna çar kesan. El demekî de Wezîrê Berevaniya Zeyonî bangeşa destê serkirina berpirsekê bilindê Emniyê Xezeragihat. Hikûmeta Xezê jî ev tundî red kir û tekes kire ku ev hêza zeyonî şikestin ya înay û tenê ev serekî Wezareta Navxu hatiye deste serkirin.
2: Operasyonê çû supayê zeyonî bo ser navçekanî Ketîbe û Ensar li Rojavayê Kerti Xeza perestandinekî nû metirsîdar bû. Bi taybet dûwai agirbestî tişrînî yekemî salî rabirdû ke em ê yekem zara bem şêweyê supayê zeyonî operasyon li Kerti Xeza encam bidat. Rûdaweke katek destî pêkird ke hêzeçî taybetî supayê zeyonî لرگای ماتور سکیل و پاسوا خویان گیاند بو غزو بنیاز بون ارکی چی امنین هینی تایبت لم دو نوته انزام بدن کپر لخیمه اوارکان بلام توشی بو سیه چی هزکانی مقاومه فلسطینی بونو هز اسرائیل دکا توشی شکستی گو رهات به هوی شکست خواردنی هزکی زایونی لی اپراسیون کدا دواتر هزکانی دیکی سپای زایونی لرگای هرشی آسمانی و بردومانی نوتکانی کتیبو انصاریان کردو بو هوی شهید بونی چوار کس کسیانیان مندال بون لگل جنیک هش کسی دیکش برین دار بون. ام هرش لناکاوی سپای زایانی تر سود لراوچه گوری لنوان کم پکای نشت زیبونو دورو بری نخوشخانه میدانی امریشی دا درست کردوا. دوای ام اپراسیونا اسرائیل کاتس وزیری برگری زایانی بانگشه دزیر کردین بر پرسی چو بالای حماسی کرد. لبرانبر دا اسماعیل سوابتا برای بری گشتی را گیاندنی حکومی لغزو سرچاو امنی فلسطینی کان بتوندی او دنگویانه رد کردوا و زختیان لو کردوا هزه تایبتکی دا جیر کر با تواوی شکستی هنوا. چن اندامی چکوش راونو. هولی دست جیر کرنی برپرسی آسایشی نو خوش تنها درو پروپاگنده یا با دا پاشین شکستی سربازی سپاکیان لمیدانه کدا. سرچاو امیکانی غزه بلاویان کردوا. هزه کانی زایونی افسر چین لوزارتی نو خوی غزه دست بسر کردوا. نک برای بری آسایشی نو خوی کرتکا. ام پیشات امیه لکاتک دایا که کوی گشتی شهیدانی جنوساید لکرتی غزه لحفتی اکتوبری